Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večeras Sanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch, kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!
1: Es ist Dienstag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend Violeta Aleksic, Tanja Radojevic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Ljiljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Kruga. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. 6 godina manifestacije Dani kulture Temnića i Levča, 6 godina susreta, kulture, umetnosti, ljudi i priča koje su ovim događajem dobile svoj prostor. O ovogodišnjem izdanju već smo govorili, a danas kada su se utisci slegli, vreme da vidimo šta je ostalo iza svega toga, šta je ove godine bilo drugačije, koji trenutak je ostavio najjači pečat, šta se promenilo u odnosu na prethodne godine i kako se jedna manifestacija menja dok raste. A onda i ono što nas uvek zanima kada se jedan događaj završi, šta je sledeće? Od programa i gostiju do novih ideja i prostora u kojem će se ova priča nastaviti. O svemu tome večeras razgovaramo sa našim Bojanom Marinkovićem. 60 minuta iz kruga, o krugu, u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ivan Marinković, Dejan Grujić, Ljiljana Crnić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer, želi vaš Radio Krug.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se sa

0: Halo, halo Bojane, da li se čujemo?
1: Čujemo se, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav za Majcarku.
0: Pozdrav tebi, pozdrav Anki, pozdrav ja, svim našim eto, drugarima.
2: Ćao Bojane, pozdrav.
0: E, dobro nam opet došao u krug i hvala ti mnogo što si ovog puta izdvojio vreme za nas. Nadamo se da si se odmorio i da sada možemo da ispričamo utiske s ovogodišnje manifestacije, ali pre svega ti pitam kako ste ljudi, jeste se odmorili zaista?
1: Bilo nam je lepo, odmorali smo se, a vi možete uvek da me nazovete zato što ja već pripadam kao inventar radnog kruga, tako da smo, da sam uvek to.
0: Pa ka, šta da ti kažem, tako smo u mogućnosti.
1: Da.
0: E, ali pre nego što krenemo sad u ovu oficijalnu priču, jel tako, mi smo malo previdjeli nešto na Facebooku i mislim, pošto smo našli, jel tako, pa nam se može, da ti čestitamo unuka ili unučicu.
1: Unuka.
0: E, pa neke, živi, zdrav, čestitke.
1: Da, danas sam dobio četvrto unuče.
0: Bravo!
1: Tako da očekujem svakog trenutka da krenu kao što kod nas ide običaj, da se slavi i da dolaze ljudi na piće, eto.
0: Joj, divno, to su lepe vesti.
1: Tako, divan dan.
0: Kako nam je počela lepa emisija, ali vidiš? Pa ništa nije slučajno. E sad kad smo baš kod rađanja, kod takvih stvari, da li si ti Bojane mogu da zamisliš pre 6 godina kad se rodila ideja o ovoj manifestaciji, da će to doći do ovih razmera, do ovih krugova, do svega što je manifestacija danas?
1: Naravno da nisam. Naravno da nisam. Mislim, spontano je počelo i valjda je bolje što je tako, jer mi smo rasli sa tom manifestacijom, rasli smo sa svim tim problemima koje smo imali, tako da danas imamo već neko iskustvo. Ukoliko treba nekome savet za manifestaciju ili neko, tu smo.
0: Kako da ne
1: treba? Imamo svakakvih kadrova, tako da nije nikakav problem za bilo kakvu vrstu manifestacije.
0: Ali kako brzo prođe to vreme? Znači, ona, ja se sećam, evo, mi smo proslavili sad 8. rođendan i ono, vrati se taj trenutak, početak, a evociramo uspomene i kad se setimo šta je sve bilo i kako smo došli do ovog trenutka, to stvarno zaslužuje ono, jedno posebno veče za evociranje uspomena.
1: Da, uspeh u suštini nije samo znanje.
0: Tako je.
1: Dovoljno je da se sklope kockice i da budeš na određenom mestu, određeno vreme, u pravo vreme, da bi postigao uspeh. Eto, to je jedno isto, mislim da se okolnosti, postoje x priča, mislim, mi nemamo vremena za takve priče. Da filozofiramo sada, ali stvarno to treba neke kockice da se baš stvarno poklope, a kod nas su se, hvala Bogu, eto, poklopile se i eto, i nadam se da smo postigli neki uspeh, bar.
0: Kako ne, 6 godina trenje, molim lepo, toliko ljudi, i to ljudi odasvuda, to se mora reći, to nisu ljudi koji samo žive u našim krajima, nego koji su već na svim mediteranima, mogu tako reći, ali lepo si ti ovo rekao, treba sve da se poklopi i vreme i mesto i ljudi, i svaka priča koja traja godinama prevazilazi snagu jednog čoveka, ne može čovek sve sam. Od samog početka uz tebe je supruga Anka, a vremenom se oko manifestacije okupio i tim ljudi koji deli istu ideju o kulturi i njenom očuvanju. Koliko znači ta podrška u celoj realizaciji jedne ideje?
1: Sama podrška iz kuće je veoma potrebna, jer mi moramo da izdvojimo neka naša sredstva za to. Moramo da izdvojimo naše vreme za tako nešto. Moramo da budemo sami spremni, mi kao porodica, da radimo nešto i da investiramo u nešto što nemamo osim zadovoljstva i stvarno velikog kruga prijatelja. Ti nemaš neke, radiš kao volonter.
0: Apsolutno. To se treba naglasiti posebno, jer uvek je problem kad je razumevanje u pitanju između naših ljudi u dijaspori i u matici, kao pa vi to možete, ne shvata se da to zaista nije tek tako i ništa se ne podrazumeva i treba i tekako mišića i moždanih i fizičkih ovako da se sve to odradi, i na kraju naravno to se ne radi zbog zarade, to se radi zbog, eto, ubeđenja da smo dužni da ostavimo nešto ovoj deci.
1: Zbog ljubavi koja će da nam pomogne da pobedimo.
0: Tako je, apsolutno. Ljubav je najvažnija, a pogotovo prema svom kraju i prema budućim generacijama. Svaka godina donosi nešto novo, drugačiju energiju, nove ljude, nove susrete i neke trenutke koje ne možemo napred da isplaniramo. Sada kada je u godišnjoj manifestaciji iza nas i kada su se utisci malo slegli, kako bi opisao ovogodišnje dane kulture Temnić i Levče? I šta ti je prvo što ti padne na pamet kada pomisliš na ovogodišnje izdanje?
1: Kao i svaki put, prvo na šta pomislim posle manifestacije, pomislim na to gde smo pogrešili, da li smo negde pogrešili, i ta samokritika nam puno pomaže, što svi mi se pitamo, jesmo li stvarno negde pogrešili, jel moglo to bolje, jel moglo to u tom trenutku da se izvede nekako drugačije. Daleko od toga. Mi mora da budemo zadovoljni sa time što smo uradili i kako smo uradili i sa čime smo uradili, bismo više nego zadovoljni. Naravno, ima puno stvari koje će da promenimo videvši iz zadnje manifestacije. Mi, evo, eto, šesta manifestacija, ipak još nismo ni pošli u školu. Znači, mi smo još mladi.
0: Ali to je tako normalno, znači sve se to podrazumeva u rastu jednog društva.
1: Mi imamo stvarno dobru ekipu. Ja sam stvarno svim tim ljudima zahvalan. Svi su, ne shvatam, ti vaši slušalci može to da shvate samo kao neku vrstu hvale, samo hvale, ali kad bi bili u stanju da dođu, da upoznaju sve te ljude, svakog ponaosob, svakog od tih književnika, umetnika, videli bi, mislim, takvu jednu pozitivnu energiju koja ta manifestacija daje. To je nešto, ne znam.
0: Pa zato i pričamo, slušalcima ovako

0: nešto ne dogodi.
1: Nikada nije previše dobrih ljudi u ovim današnjim vremenima, naprosto su retkosti. Kada se tako nešto sumira na jednom mestu, pa naravno se čovjek osjeća pozitivno i treba pričati o tome, bez straha. E sad, šta je tebi lično od svega što se ove godine dogodilo ostavilo najjači pečat?
0: Pojavilo se dosta novih ljudi, mm-hmm, dosta novih umetnika. To je nešto što je bilo za mene, upoznao sam nove ljude. Ja znam već dosta ljudi, dosta umetnika, dosta krećemo se u takvim krugovima i onda dosta tih ljudi znam. Ali eto, to što sam upoznao par, znači mi imali smo kratko to vreme tu na manifestaciji, ta tri dana, i bili smo zauzeti, ali eto, upoznali smo sigurno desetak veoma kvalitetnih ljudi s kojima smo našli odmah zajednički jezik.
1: Mm-hmm.
0: Ove godine dogodilo se više stvari. Ja sam dobio dva priznanja.
1: Na čemu ti od srca čestitamo?
0: Hvala, a dobio sam priznanje Zmaja od Stalaća i dobio sam priznanje od svojih prijatelja Viteza od Temnića i Leča.
1: Tako je.
0: I zahvaljujem se, i koliko sam čuo, i Violeta je jedan od tih.
1: I Violeta i Tanja, boga mi. Da, da.
0: Tako da eto, to je bio jedan isto lepi trenutak, jedno lepo
1: izvanje. Moram da dodam na ovo mesto, hvala Miki Vasiću koji se setio svega toga, mi smo samo malo pomogli, a ti si zaslužio svakako sve ovo, i ti Janka.
0: Da, hvala vam puno, a iznenađenje je bilo lepo, prijatno, sad mogu da se pravim važan.
1: Neka, i treba. Ne, pa i da ti kažem nešto, i mi se zahvaljujemo na iznenađenju, nismo mogli da prisustvujemo lično, ali smo svi srcem bili uz vas i to se dalo i videti na našoj stranici, zahvaljujući našim prijateljima Ivanu Marinkoviću, Miki Vasiću i Nenadu Glišiću. Imali smo materijal da napišemo i tekst, pa su onda i drugi mediji to isto ispričali, baš nam je drago što je tako ispalo.
0: Ne, super je, mi smo rešili, vas neće da menjamo uopšte.
1: Divno. Ne, sledeće godine se obavezno vidimo, Bože zdravlja. Nekako, malo pre si rekao, 6 godina je dovoljno dug period da se vidi kako jedna ideja raste, i sve što se dešava je potpuno normalno, menjuju se ljudi, pa onda i publika, pa program, organizacija, ne ide svaki put glatko, ali menja se sam organizator, ako hoćemo, jer učiš svaki put nešto novo, što kažu. E sad, kad uporedimo to prvo izdanje Temnića i Levča i danas, ovo šesto, naravno da su to svetovi između njih, ali bitno da nešto raste i da se pretvara u tradiciju, jer to je, ako se ne varam, i bila zamisao čitave priče.
0: Mislim, imamo još uvek toliko tih ideja koje još nismo sproveli, da nam to izgleda kao da trebali bi nam još 2-3 manifestacije u toku godine da to pokrimo.
1: Pričat ćemo o tome večeras. Pričat ćemo, već sam ti ja spremila neka pitanja u tom pravcu, ali sad idemo na kratku pauzu u muzičku i slušamo jednu lepu pesmu koja je fenomenalno otpevala naša draga Bilja Krstić.

0: Vraćamo se u priču, sa nama je večeras opet naš dragi Bojan Marinković. Bojane, jedna od vrednosti ovakvih manifestacija jeste u tome što čuvaju sećanje na jedan kraj, njegovu kulturu, običaje, ljude i priče, ali kultura ne bi trebalo da bude zatvoren krug. Ona postaje živa onda kada u nju ulaze novi ljudi i kada možemo da podelimo ono što je naše, ali i da upoznamo ono što dolazi iz drugačijih sredina. Kako dani kulture Temić i Levče uspevaju da spoje čuvanje lokalne tradicije sa otvorenošću prema drugim ljudima i kulturama?
1: Nama jeste prvenstveno bio cilj da promovišemo Levač, da promovišemo književnost, likovnu umetnost, uopšte kulturu Levča, da mi pošaljemo dalje i da pošaljemo je u svet, da ljudi vide da i mi nešto imamo, a mi stvarno imamo, znaš i sama koliko... Na svih strana, mislim da od Beograda, u celom svetu na kraju krajeva, ali došli su oni kod nas.
0: Da, to je zanimljivo.
1: Došli su oni kod nas i ja moram sad nešto da kažem, neću da pominjem ime, nije ni bitno. Mi smo jednom pitali jednog umetnika iz našeg kraja, možda će da se prepozna, i da li bih hteo da izlaže kod nas, likovna izložba je u pitanju. On je odgovorio da on ne ide na izložbe koje imaju manje od 100 posetilaca.
0: Aha, dobro.
1: Evo, mi imamo danas, kad pogledate izložbe u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, nebitno gde, ima 10 čoveka.
0: Osim ako je neko ekstra poznato ime, pa bude malo više, ali baš nešto 7 dana, ne verujem da baš imaju svakodnevno ono, naš bum neki.
1: Da, da. Ja obećavam svakom ko bude dolazio da će da ima 150-200 posetilaca.
0: Eto, toliko,
1: koji će da pogledaju njihove radove. O tome se radi. Danas mi više ne moramo da tražimo umetnike. Oni traže nas da izlažu kod nas, jer eto, dobili smo za tih 5-6 godina, eto, imamo neko ime, kao da je to nešto, i najlepše od svega, mi nismo se sami hvalili, nas su drugi hvalili.
0: Tako je, bravo.
1: Ljudi koji su izlagali kod nas su sami nas hvalili, da je bilo predobro, da je bilo puno ljudi, da je bilo... jednostavno nezaboravno.
0: Pa jeste bilo nezaboravno, jer toliko toga je utkano u ta 3 dana. Prvo je bio jedan dan u pitanju. Vidim ja da će ovo da izađe na 7 dana druženja, što ne bi bilo loše. Ali stvarno ima toliko toga da se pokaže, i mogu ti reći da, a znaš kako, kažu da je najbolje se širi dobar glas od usta do usta. I upravo se to i dešava, a putem ovih današnjih društvenih mreža, da ne govorimo. I onda se javi neko i ko pita, pa ja imam u svojim onim porukama, gde je ovo? Kad se ovo radi? Jel možemo? I onda ti ja samo proturim onako oko 2 ujutru, jel može? Pitanje. Dakle, da je to mnogo lepa stvar. Mnogo je bitno da kada se ljudi sretnu oko kulture, često se pokaže da nas više stvari spaja nego što nas razdvaja. Zato ovakvi događaji mogu da budu više od čuvanja tradicije, mogu da postanu nešto, mesto upoznavanja, da.
1: Da, bitno je da te stvari koje nas spajaju, o njima pričam.
0: Tako je. Da li vidiš ovu manifestaciju kao most između različitih i generacija i ljudi i kulture?
1: Apsolutno. Bravo. Apsolutno. Kod nas videla si sama, učestvuju, uopšte nema nikakve diskriminacije po bilo kakvom pitanju. Znači, svi su dobrodošli. Bravo. Samo budi dobar čovek i eto, dođi kod nas.
0: To je jedina kategorija, biti dobar čovek, tako je. Bojane, kod ovakvih manifestacija kraj jednog izdanja često je već početak razmišljanja o sledećem. Kada se saberu utisci, otvaraju se nova pitanja, šta zadržati, šta promeniti i gde otići korak dalje. Kada počinju uopšte pripreme za sledeće dane kulture Temnića i Levče i da li već sada postoje ideje koje želite da pretvorite u novi program?
1: Od nas je večiti pilot projekt, svaki put nešto novo. Mi imamo već postor cele manifestacije napravljen, mi već znamo maltene 50% šta će da uradimo i znamo koji su gosti i znamo kako ide. Imamo ove godine smo imali jedan, ja ovo moram sad da pomenem zbog dece. Mi kao, ukoliko nas neko nije slušao, mi svake godine imamo jedno takmičenje. Mm-hmm. Dece iz regiona na likovnom i literarnom konkursu. Mm-hmm. Ove godine je bilo stvarno puno i bili smo sretni. Ceo, ne znam, 20-30 škole je učestvovalo.
0: Ma bravo!
1: Celo prepodne sortirali i stvari o tome što mi smo slali pozive deci iz Levča i Temnića. Mhm. I onda odjednom počeli su da stižu radovi iz daljih mesta koja nismo ni znali, mislim niko im nije ni javio da ima, ali od nekud se saznalo to.
0: Fenomen.
1: Preko interneta ovako, onako, i eto, došlo je dosta radova i jedan neobičan poziv, jedan roditelj kaže ja imam jednu ćerku, talentovano dete, voli likovno, htela bi da dođe kod vas da vidi šta vi radite. I mi smo uzeli tu devojčicu. I ona je provela kod nas 3 dana na koloniji.
0: Bravo!
1: Nakon toga mi smo poslali, ona je gledala šta drugi rade, dobila je mentore, mislim, koji su joj pomagali, uradi tako, i kada smo poslali, mislim nije to sad merodavna ocena da je taj rad ne znam koliko, mi smo poslali za ilustrovanu politiku preko 30 radova,
0: okay,
1: sa kolonije gde su bili akademski slikari,
0: da,
1: i
0: da.
1: Oni su izabrali 5-6 slika i jedna od tih slika je njena.
0: Bravo! Eto, znači, vidiš,
1: za jednu devojčicu da neko izabere u tom uzrastu, da neko izabere njen rad,
0: to je velika
1: ili da njen rad objavi, razumeš, što je po meni, njen put je već sada, mislim, pomogli smo je da stane na svoj put.
0: Bravo, Bojan, zato se ovakve stvari rade. Znači sve tako, ovo džaba, a vi ste stvarno imali impozantnu koloniju, moramo da pomenemo da ste imali gosti iz Rumunije, ako se ne varam, iz Rusije, jel tako?
1: Iz Bugarske, iz Rusije, bilo je preko 20 učesnika.
0: Eto, samo kad se priča o likovnoj umetnosti, a gde su literarni radovi, meni je zaista bilo puno srce kada sam videla koliki broj dece je bio prisutan, a ovo recimo nisam znala što si mi sada rekao, pa to je već nagrada. Što ti kažeš, već je zacrtan put.
1: Plan je da pošto na koloniji učestvuje par nastavnika, profesora koji predavaju likovnu umetnost, i oni će u ovoj školskoj godini pratiti decu i izabreće se 6-7 deteta koja su izraziti talenti i dovešćemo ih opet na koloniju da učestvuju, da gledaju razne tehnike slikanja, da prisustvuju i da se upoznaju sa takvim radovima. To znači verovatno puno za njih i nadamo se da ćemo s tim da napravimo jedan put toj deci da pomognemo da se okrenu likovnoj umetnosti.
0: Kako je to lepo. Mislim, samo pomisao da ti znaš i sam da se nažalost sela gase, ovakve manifestacije nam trebaju da vratimo život i da vratimo veru da kultura nije umrla. Jer malo se promenilo od onih vremena kad smo mi bili mali, sećaš se kako su okupljanja su se dešavala na jedan, što kažu naši ljudi. E sad treba da se pomogne i vi to zaista sjajno radite i videti onoliki broj dece, to je fascinantno. A da ne pričamo o ljudima koji su došli odasvuda. E sad, ove ideje za sledeću manifestaciju.
1: Izvini sad, hteo sam nešto drugo
0: da, reci.
1: Da pomenem u opostosti. Stičem utisak da su ljudi posle svega ovoga, posle tih farmi, posle tih, nemam pojma, emisija.
0: Na realitija, da.
1: Da su ljudi željni lepih stvari.
0: I uživo da se druži.
1: Pristojnih stvari.
0: Tako je, jeste.
1: Da su... I to nama isto olakšava ovaj posao što radimo, eto.
0: Kako da. Znači, sledeće godine možemo da očekujemo proširenje priče u likovnom sektoru. Šta će biti još novo?
1: Biće novo. Sledeće godine nam dolazi Violeta i Tanja. to ove godine nije bilo.
0: E, mnogo se radujem tome, držite nam palčeve da sve bude kako treba, eto nas. Već sa timom.
1: Obezbedili smo, pošto Violeta i Tanja uvek vode dosta prijatelja sa sobom, obezbedili smo vam 10 soba smeštaj.
0: Eto, fenomenalno. E, o tome treba takođe pričati. Vas dvoje ste uradili neverovatnu stvar. Ne samo da ste od ideje stvorili tradicionalno okupljanje, nego ste se potrudili za sve. I za prostor u kome ćemo se družiti, i za smeštaj, a naravno ono nezaboravno veče druženje kod vas u dvorištu, to je tek priča za sebe. Dođite u Levač sledeće godine da se družimo, ljudi.
1: Dođite da vidite kako se domaćinski dočekuje.
0: Tako, bo jeste, baš tako.
1: Nema kod nas ljudi, ja nemam pojma ovde, mi živimo, svi mi živimo sad u Evropi i znate sami kako to izgleda, pored komšije prolaziš, samo mu kažeš dobar dan i to je to.
0: Jeste. Mada ja, i ovde ja, se ja polako znam, menjaju stvari. Ne znam kako je kod vas u Austriji.
1: Došli smo mi zbog toga.
0: Reci. Pa dobro, znaš šta? U tome i jeste bogatstvo. Znači, voleti svoje, poštovati tuđe i onda se najbolje družimo. Šta možemo još da kažemo za sledeću godinu? Šta će još da se promeni, recimo, nešto novo što ove godine i do sadašnje godine nije bilo?
1: Čitav program, posebno sa dodelom priznanja deci, pomerit ćemo za, recimo, otvaranje izložbe je u petak uveče i dodale priznanja deci koje dobijaju na likovnom konkursu, bit će dodeljivana na otvaranju likovne izložbe, a deci koja dobijaju nagrade na literarnom konkursu bit će dodeljene ove godine, dodeljivane sledeće godine na ovom književnom popodnevu gde je Violeta domaćin, tako da će Violeta kao domaćin da preda deci nagrade i priznanja.
0: Ne znaš kako si me usrećio sa ovom idejom. A to u stvari jeste smisao tog književnog popodneva. Ok, bit će to još nekih ljudi koji će to biti uzori mladim kolegama, ali je ovo u stvari priče poenta.
1: I završno veče koje se do sada održavalo u Karanovcu u porti crkve Presvete Bogorodice, od sledeće godine održavat ćemo u našim prostorijama i promenit ćemo format.
0: E, o tome bi volela da pričamo. Prostor će se nalaziti gde? Sve nam ispričaš, sve nas zanima.
1: Prostor je u Donjem Kršinu. Mi smo pre godinu, dve kupili jedan objekat u kojoj postoji jedna sala i u toj sali će da održavamo takve stvari. Nažalost, dom kulture koji je nekada postojao i pao je krov, a lokalna samouprava nije nije uvidela niti je pokazala spremnost da sarađuje sa nama i da mi to renoviramo. Tako da...
0: Nažalost. Međutim, vidi, ja mislim da se ta slika viđa u svim selima. Nažalost, su bili nekad jako lepe. Jako lepe ove prostorije gdje se narod okupljao, ali i održavao. Sad, desilo se šta se desilo. Svako naše selo ima isti problem, ali vidi, vi ste pokazali dobru volju, jel tako? Ako se ima sluha, ima. Ako nema, Bože moj, idemo dalje. Da se jedna vrata zatvore, druga se otvaraju. Ili napraviš vrata sam. Aha, ovo je još bolje.
1: Napravi dva vrata. To ti je dobro. Zapiši tamo.
0: Aleksićka.
1: Da, baš to sam ja da kažem.
0: Da. Sad, postoji ideja koja bi cijeloj priči mogla da da jedan novi ritam. Baš smo pričali o tome pre emisije, umjesto jednog susreta godišnje otvara se mogućnost da, jer toliko ljudi ima i toliko vi to lepo radite, da bi manifestacija mogla da zaživi i tokom leta i tokom zime sa različitim programima, recimo, i različitim sadržajima. Da li se već razmišlja u tom pravcu?
1: Da, mi razmišljamo o tome od samog početka od samog trenutka kad smo osnovali, hteli smo da nađemo nama zajedničke interesne grupe koje bi radile to što mi radimo, samo da rade za svoja mesta.
0: Ja, zamisli da to bude kao nekad, ja verujem da toga ima i dalje, susreti sela, ali recimo prelo,
1: zimsko prelo. Sela, ali problem je što je to, ima neke stvari što već izvikana priča.
0: Jeste, upravo si. Jeste.
1: I onda ti ne možeš da jednostavno, hajde, teramo susrete sela, ideja nije loša.
0: Da.
1: Ali postoje toliko novih stvari danas u svetu, mislim, ceo svet napreduje, napreduju i interesovanja i dece, interesovanja ljudi, i to su te generacije koje lepo je videti sve to, ali postoji potreba i za drugim stvarima koje nisu obuhvaćene tim, mislim, to su takmičenja susreta sela.
0: Da.
1: Ima ih tada, ali ih ima sve manje, jer eto, kao prvo, potreban je prostor.
0: Jest.
1: Mi
0: to je ipak
1: imamo od 10 sela, u 8 sela su domove kulture
0: ruinirane.
1: Tako da nema gde da se održi. Drugo, nema dovoljno dece, nema dovoljno mladih. I to što ima mladih, ode na školu, ode u grad i redko na selu.
0: Da vidi, nešto mi se javlja ideja, da recimo ta zimska manifestacija bude recimo levačka šetnja. Što da ne?
1: Mi kao udruženje, mi imamo udruženje koje smo, udruženje građana, koje smo zbog svega ovoga što radimo osnovali, i mi smo rekli, mi ćemo sve da pomognemo, i svako ko ima neku ideju, saslušat ćemo ga, i sve što je u našoj moći, stajat ćemo iza toga. Ja se nadam za par godina da odem u penziju i onda ću da imam vremena više.
0: Zdravi Bože.
1: I ti možeš i to uskoro.
0: Tako je, baš tako.
1: I onda, eto, nas kad dođemo u Levač, pa nema.
0: po sokacima, da malkice, eto.
1: Po sokacima. Da. Mislim, nije to Levač kao Levač je jedan prelepi predeo.
0: Kako ne?
1: Ali Levač kao Levač, nebitno ko je bio na vlasti, nebitno koja je vlast bila, da li je to bila kraljevina, da li je to bilo socijalistička Jugoslavija, je uvek bio po strani. Mi nikako nismo bili na tom putu progresa i ekspanziteta.
0: Pa dobro, znaš kako? Upravo si sve to, ali ko zna zašto je to dobro? Sad, ovo sam izrekla, prva pomisla mi je izašla, baš da bi mogli na miru da se okupljamo, mada je to moglo mnogo, mnogo drugačije. Ali što je jako važno, evo upravo ova manifestacija koja je započeta tvojom Jankinom idejom je pokazala koliko Levčana je bilo involvirano u sve istorijske priče naše zemlje. I istorijske, i naučne, da. I prosvetiteljske, svuda.
1: Svuda. I kad odeš, odi u Beograd, odi u...
0: Bilo gde, Kragujevac, Novi Sad.
1: Kragujevac, bilo gde. Naši ljudi su svuda.
0: Prođoh Levač, prođoh Šumadija, to ti je taj, ta priča.
1: No. Gde god prođeš, naši.
0: Bojane, reci mi, kako zamišljaš dane kulture Temnića i Levča, recimo, za 5 godina? Pa moram da ti pitam.
1: Ja zamišljam, meni i tebe, mi sedimo tamo na negde sa strane i ova deca koja su nam preuzela ovaj posao sada,
0: da.
1: Kaže, pričaj, slušaj, čujemo i kako kažu, jesu ovo i dvoje džangrizavi naporni.
0: Dobro, kao mapedovci, onako da sednemo u kraj, dakle, da. Ne to, da. A kaže, sedi, baba, lečiš jedno uvo, dobro je, vrate, pusti nas. Ne, šalu na stranu, treba pričati i o proteklim pričama.
1: Jasno.
0: I o budućem. Šta je to što ti misliš da mladi iz Temnića i Levča treba da upoznaju, sačuvaju i prenesu dalje, ali i šta bi ti njima poručio, kad smo već kod toga?
1: Šta treba da upoznaju? Pa, moja želja je da mladi iz Levča, deca iz Levča, upoznaju decu iz dijaspore.
0: Bravo. To je odlično.
1: Da, mi imamo toliko dece u dijaspori, dece koja teško govore srpski jezik, kojima je nemački, francuski, italijanski, nebitno, maternji jezik, bez obzira što u kući trudimo se da govorimo srpski, a deca odrastaju u okruženju gde se govori
0: većinski del dana govore drugi jezik.
1: Mi se nadamo da će jednog dana da imamo dovoljno kapaciteta da ponudimo sedmodnevne izlete toj deci, i baš sam sa Ivanom razgovarao o tome, pa reči smo nabacili.
0: Sa Ivanom Marinkovićem, pošto, divno!
1: Da, sa Ivanom Marinkovićem smo par reči pričali o tome. Bojan Tomić bi hteo da učestvuje u tome.
0: Fenomenalno.
1: I on je jedan od idejnih tvoraca isto te ideje.
0: Tako da ne veliki poziv za Bojane.
1: I onda bismo napravili jedan sedmodnevni program gde bi obavili, gde bismo u tom programu bi bilo i istorije, i vere, i srpski jezik, i sve te stvari koje ta deca nemaju u Nemačkoj, u Austriji, u Švajcarskoj.
0: Odlična zamisao, i to vam od srca želim da se što pre realizuje, jer imate sve predispozicije da to bude uskoro, i mnogo je važno. Upravo to je taj most o kojem smo pričali na početku. A sada je 48. minut, idemo na kratku pauzu, idemo u Šumadiju Smak. Malo samo, malkice samo pre nego što se pozdravimo.

0: Joj, 49. minut, a ništa nismo rekli. Evo nas ponovo u programu. Bojane, vreme da se pozdravljamo, a nismo ni počeli, tako reći. Ja moram jednom...
1: Ja se nadam bar još 2 sata da pričam. Ajde ti pozdravite sa slušalcima, pa da mi nastavimo.
0: Pa tako će i da bude na kraju krajeva, kao i svaki put. Mi nastavimo uz kaficu i blago nama. Vidi, jednom ćemo morati tamo u Levču da napravimo podcast, neki ti, Ivan, ja... da zasednem i onako kao kući priča, ali da se sve to snime. Eto, rekli smo sve i šta će biti sledeće godine, gde će se održati, kakve su ideje za narednih 5 godina, ostaje da ne posustanemo, da eto, istrajemo bez obzira kakva godina bila, nekad će biti dobro, nekad manje dobro, ali je kontinuitet važan, jer kontinuitet pravi tradiciju i važno je svoje korane sačuvati, ali pokazati drugima ono što jesmo. Hvala ti mnogo što si ponovo bio naš gost, što si sa nama podelio utiske sa ovogodišnje manifestacije, ali i što si otvorio teme koje se tiču onoga što tek dolazi. Veliki pozdrav šaljemo tebi, Anki, kao i celom timu ljudi koji stoje iza ove priče i koji svojim radom pokazuju da kultura živi onda kada postoje ljudi spremni da je čuvaju, ali i da je podele s drugima. Želimo vam mnogo uspeha i mnogo vam hvala što smo deo te priče. Velika je čast i velika privilegija.
1: Hvala i vama, Violeta, hvala i Tanji. I ne znam, vi ste nama, vi hteli, ne hteli, vi ste već deo naš.
0: Je, ali nam je drago. I isto merom vraćamo.
1: Sad i da hoćete da izađete, više ne možete, znaš, ono kad se uhvatiš u kolo, pa dok muzika svira, ne možeš da te pustiš.
0: Tako i
1: kod nas.
0: Nam je lepo s vama, pa nam ne pada na pamet da odlazimo, ali pazi, istom verom vraćamo. Vi znate da je Radio Krug uvek ima otvorena vrata za Levač, Temnić, iz kruga o krugu, u krugu uvek se dobrodošli.
1: Hvala vam svima, pozdrav Tanji i Violeti i pozdrav svim slušalcima. I šta da vam kažem, slušajte Violetu i sledeći put kad vas zove da dođete u Levač, vi jednostavno dođite.
0: Pa Boga mi...
1: Kod nas na vrata i kažete samo, mi vas ne poznajemo, ali evo došli smo.
0: Pa tako je bilo ove godine, zar ne?
1: Da.
0: Ništa.
1: Bilo nam je lepo.
0: Biće nam uvek lepo. Uzdravlje se susretali i rasli. Veliki pozdrav za sve vas, dobri naši. Poljubac, zagrljaj.
1: Hvala, također. Ćao. Pozdrav, ćao.

0: 54. minut, kako je lepo, naviši se na 2 sata, pa imam vremena na tenane. Sad...
1: sad nema.
0: sad nećemo imati vremena, ali možeš da nam magice kažeš.
1: Reći ću ovako. Jedna od najvažnijih i najhrabrijih ličnosti srpske istorije bila je prva srpska lekarka, jedna od prvih žena sa tom titulom u celoj Evropi. Pored revolucionarne borbe za prava žena, njeno učešće u ratovima bilo je ključno za istoriju srpskog vojnog saniteta. Radi se o doktorke Dragi Ljočić.
0: Jao, Bože. Mi imamo i udruženje ovdje.
1: Da.
0: Doktorki, pričalo se, Boga mi, o liku i delu na mnogim našim druženjima. Jest. U srpskom kulturnom društvu, da. U crkvi pravoslavnoj, da. Na Švanidengenu i na mnogim drugim susretanjima.
1: Da, da, da.
0: Važno je pominjati te priče.
1: Da, da, da. Priča je zaista lepa, ostavit ćemo je za sljedeću emisiju. Da,
0: misliš posle odmora?
1: Naravno, posle odmora strpit će se slušati.
0: Pa malo smo i zaslužili, da ti kažem, posle svega što se izdešavalo ove godine, a nije da se nije izdešavalo. A kad se vratimo sa odmora, onda malo da, što bi rekli mi u krugu, šizenje uz neku krug žurku, da onako lepo se sakupimo. Spot...
1: U sportu nema ništa, ja bih samo da najavimo ove događaje. Hajde. Dramska komedija Ljubinko i Desanka, prvi put u ciriškom, pred ciriškom publikom u organizaciji Kulturo Bridža, subota 3. oktobar od 20 časova, Klotenštat sal. Sve informacije na kulturobridž.ch, a kulturno udruženje Bodenze nas poziva na predstavu čast 170 godina Nikole Tesle. Predstava Iskra, Nikola Tesla kroz oči svoje majke Đuke. Dve predstave, dva grada, Goldach, St. Gallen, petak 23. oktobar od 20 časova i nedelja 25. oktobar od 18 časova. Broj mesta je ograničen, zato sve karte na vreme rezervišite. Jer ovo vredi vidjeti, da. Treba isto reći, apropo 170 godina Tesle, ove godine se navršava 100 godina od smrti doktorke Drage Ljočić.
0: Tako je, bravo Tanja, bravo, treba se svakako pomenuti. A treba da kažem samo da je Kurt Kolobaden baš upravo izbacio 45. susret, jubilarni zajednički koncert. Više o tome ćemo pričati svakako. A ovo će biti 12. decembra, tako da imat ćemo vremena da pričamo ćemo, još o tome, da. A verujem da ćemo imati u studiju drugare iz Kut Kolo Baden.
1: Bilo bi lepo, da.
0: Bilo bi lepo da se okupimo. Kaže, dakle si sine?